te pour ndjay nga ci bakel ma dem ba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor

mij. Wil begeer hem bij jou, je moet vijf in kruijen. Tel wat in kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, kruijen, k